0: sa tam ideš prespať, aj. Kedy si šiel v nedeľu, ideš tam prespať? Idem s tebou. To nebudeš piť.
1: Nie, to
0: ale ja budem
1: piť. Dobre, všetko. Randa Rokia Sot Vrchen. Randa Rokia Sot Vrchen.

0: Andalusia, short version.
1: Alright.
2: To je nějak napojené na mix, alebo čo?
3: Nie, myslím, že to... To nahrává, neviem, či... Tým, toto sú mikráky, no.
2: To je mikrofón?
3: No. Vieš to vypnúť? To nahrávanie?
4: Tam to stlačí. To stojí.
5: To je skrýmen.
3: Tak to nevypínaj. Ešte hrať.